0: φάση. Κουκάρα εγώ κοιά μου θα πας έκτον και έπαιζε κολλή. Του ίδια και έκανα να σήκω τσέιν. Πήρε εγώ τάκου εγώ κοιά μου να χωρά κάτω και γνωμπορά. Κοιά μου να τρώω α. Σου σου αχα κοιά μου τώρα χωρά και μου γνωμπορά κάτω και άντσο. Κούστερα εγώ μάντα πας έχω να κουάνε ότι όλα νοκοτσί. Κουκάρα τώρα χωρά δεν τσίκ άντσα. Μπορά κούστερα εγώ τσέπεν τα κοιά χωρά σημαντική. Σημαντικό και έχω χωρά. Τώρα χωρά σήκω τσέιν ημχή. Τσέιν είχαμε τέμα κουκάρα εγώ σημαντικό τώρα και μου γνωμπορά νοκοτσί. Βάντσο βάντσο κοιά κάτω ατσί. Γουέρα μου κάτι κάτω και κάτω και κοιά μου γνωμπορά μετά πας έχω ρε. Καμμά τσόμα εγώ κουκάρα τώρα χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά χωρά Siti kagi tiamaru kanu, Orlando paras kaji kusir kara kara tiamaru kaji bendamki, ama akit kara kara tu yang kara kara ega chas leleng ya kada, player jan pida sana kam tiamaru ya kada, wanam ka play on chat min sende kapi yoruk edit abe tiamaru kana tswa, dia ben siti kaji, kia kang kaji, wanam kaji pida sende uja ho kaji, Orlando paras kaji pida sana kam tiamaru kaya sende kaji sana kaji tuwan kia kaji, ega ya kapas ya kara kam sende kaji tiamaru kana tswa, wanam kaji dia ben sende kaji ya, sebelum gua Orlando paras kaji kusir sada kapi yoruk Eta ve is a play on one of the player jungle and got in hands for Orlando got the one got the truck and get got it na na got the defense cuz it's three bungo and get got it or as in get got the con car more me this is number 11 tak tak minute you got the got it check it out SBC sport
1: Hiamang ke kim tang kwara tang kwak dio got the sing get in minute tang go ke kwan ter wat sang ge kwak da sing get in chi ga mang ke pagani ke chi ga sing mang ke bula zala kum ko us na polis ke kwa mang ke bula tan ni ge ra zala ge ko kuna ter wat sang ge kwak da ga sing ke bula ga chi ga sing ge sa best mang ke pirson mang ke ya bula tan ne ke ra zala us kwa chuan ke halan ke a par chi wa ter wat sang ge ko kor mang ke ye bula tan hwa da chi ga ge ra zala kum ko ke ko kuna ter wat sang ge kwak kwa da mang ke bula sing ha na Ambate je trege kwa mukobere. Ai chokona ikatene watangge kwa korabange. Makage na kwa kwa ni chekodze ogi kwa. Angwara kicho. Kwa ndaga chinko tere watangge kwa bolan chwide kwa chigwa. Uli kuna kwa Palestina na. Angwara gutui. Ai chok atere watangge kwa korabange. Makage na kwa kwa chigwa singe. Tuno tokke kwa antene. Poi qua si può cedere ancora con tu e ci batti a pure che vuole pure dire facciamo un gioco ancora un gioco se le pece le ghiagona c'è un clap in un gioco qua tocca una cosa che tu facci qua vieni pure te lo facciamo un gioco ancora che c'è un gioco che qua non te lo facciamo un gioco ma anche male con una cazzo sunghe c'è un gioco anche qua perché c'è un gioco qua che in quattro c'è con me che li facciamo anche qua non te le facciamo anche qua qua un quadro c'è con ma sento ora che qua c'è i buoni che qua qua c'è ma so che fa si maneva a tre che qua non te ne ci sono come qua non te ne giù devono e c'è un crai qua non te ne giù vuole c'è un tre che qua non te le facciamo anche qua qua non te ne giù per un altro Chinchin Kumar, Kiyawa Chikwan Chitka Sunge, Mbae Chinge Kwan Pogan Po, Agri Tane
2: Coming on for here from jersey number 3 Bohani Junior Tepo
1: Substitution for the Kage Kwa Kwa Da Mangke Atko Tane, Pogan Po Ne Tri Ge Kwan Mangke Bunganim Tenu, Eka Watane Madre Ge, Tevan Chichi Higari Kwa Da Chinji Kaga Firi Ge Kwan Yenke Tewa Na Watan Go Kwa Da Mangan Sungwe Prafa Pada susah cuaca sistem pendek itu, macam gak kau pada kacau kacau sana, kacau tane, macam gak kau ada mangke, busa number 41, akhirnya kau tane macam gak kau apa, pada acin cie pula tane, asun ke mak akhirnya nak kau apa, si game plan mak akhirnya nak kau apa, ke pada 8 minit cuaca mungkin kau tane macam gak kau apa, mangke orang mesan ini kai, macam gak kau apa. Po tene kala tere bata mungi kwa kwa watu kwa pana kuna mungi pola dudu bachiya angwa kwa ngi parshin na tere bata mungi kwa kwa gachen kwa tere bata mungi kwa lumba gya kuna chopzi bata la pola kwa ngwa kwa chen na